0: Nanoq FM Bilaris Aarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tige natumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rander ud, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne, at der vil rette til at være natto. Nanoq Media internetiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
3: Nanoq FM
4: Tell it.

0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut
1: nuumutsilassami kilimasaarut
2: марлунгорнарми иунип аппаани ти иммимерсоо нуяқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут арфинилинник уннуаккуллу атаатсимик киассангатиннеқарпоқ анора аванна киппасик сикунтимумитери марлутунгаанут суккассу сеқартассаа
1: Hver uge sigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: Grik, grik, grik.